0: Radio ena rok.
1: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca.